gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

Vil jeg snart få deg ut av hodet, sang Tor Banjo. Vi har mer musikk å by på. Her skal Tor Banjo ta deg med på en låt der han synger om, ja, muligens den første kjærligheten, jeg er litt usikker. Låta heter i hvert fall «Du er den første».